0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Rabu 12 Ogos 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan dijangkakan berlaku di semua daerah bagi negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan berserta ribut petir dijangkakan berlaku di kawasan pedalaman daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk kenaan angin dan kadar laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969-0264-63. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

Benedict Kengkam, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: Benedikankam, Saudarika Bolkan, Maruah Bangsa dan Negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Alhamdulillah kita mengibarkan Jalur Gemilang yang merupakan lambang persefahaman, perpaduan dan toleransi antara kaum di Malaysia. Ayo kibarkanlah Jalur Gemilang.

0: Takkan lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Asrah boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa

0: Okey, dah pasal 3.4 minit pagi. Kita ada tamu pagi ni. Kita ada tamu istimewa daripada JPJ. Assalamualaikum Puan Yusnani.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Puan Yusnani dari JPJ, Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu Jabatan Pengangkutan Jalan di Terengganu. Jadi kalau anda yang mandu sekarang, JPJ tak tahan ya. Hari ni dekat radio. Sihat Puan ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Puan, kita nak bercakap mengenai dengan urus niaga Bahagian Pelesenan Pemandu.
1: Ya.
0: Mukadimah dulu Puan, silakan.
1: Okey, mukadimah untuk pengenalan saya mengenalkan diri saya dululah. Ya. Nama diberi Yusnani binti Dahlan. Okey, saya berasal daripada Alostar Kedah. Sekarang ni saya bertugas di JPJ Negeri Terengganu, mana saya sebagai Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu. Bahagian Pelesenan Pemandu dia menguruskan pemandu-pemandu supaya pemandu-pemandu di jalan raya ni mendapat lesen lah. Okey, seterusnya.
0: Okey. Dia macam kalau memang kita kena mandu, kena yang pertama sekali kena dapat lesen lah kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau dari kalau Kedah dia panggil dapat lesen sama jugalah.
1: Sama juga dapat lesen. Itulah kadang-kadang kita akan keluar juga bahasa Kedah ni kan. Dah biasa dah bahasa Terengganu.
0: Biasa dah lama mana dah duduk Terengganu pun?
1: Belum lagi satu tahun. Bulan 10 ni mungkin satu tahun.
0: Ya. InsyaAllah. Tapi pandai dah tu logat Terengganu tu.
1: Beredah tu.
0: Beredah. Saya pun sedap sebab dengar suara logat Kedah ni.
1: Oh, ya.
0: Okey, kita nak cakap pasal bahagian pelesenan pemandu ni. Macam mana fungsi ni sebenarnya?
1: Okey. Terima kasih dahulunya. Terima kasihlah kepada Terengganu FM kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama pendengar yang sporting. Orang kata pendengar Terengganu FM ni lah.
0: Yeah.
1: Okey, untuk makluman semua, jika pernah ke JPJ Negeri Terengganu, bahagian pelesenan pemandu ni berada di arah 1 di JPJ Negeri Terengganu lah.
0: Okey,
1: ringkasan saya turun kepada fungsi bahagian. Kita ada beberapa fungsi di bahagian pelesenan di JPJ Negeri Terengganu. Antaranya pengurusan lesen memandu.
0: Okay.
1: Yang ni yang bahagian yang kita memberi lesen, melesenkan lah orang kata yang pengguna-pengguna jalan raya. Lepas tu yang kedua, kita juga memproses rayuan.
0: Okay.
1: Contohnya kepada pemegang lesen ni, kadang-kadang mungkin ada yang bekerja di luar ataupun belajar di luar. Jadinya proses lesen memandu tu dah tamat tempoh ataupun kadang-kadang terlupa tak sedar dah tamat tempoh 3 tahun. Jadi pemegang-pemegang lesen ni boleh datang ke JPJ untuk buat rayuan lah.
0: Dia tempoh kalau melebihi 3 tahun tu kena buat rayuan.
1: Dan rayuan kita boleh boleh datang ke JPJ Terengganu buat rayuan di sana dan dalam tempoh 14 hari lah. Dia akan keluar, jadi rayuan ditolak pun lulus.
0: Lepas tu kita akan juga, kalau rayuan ditolak tu sebab apa, antara sebab-sebab dia lah?
1: Ada beberapa sebab lah yang kita boleh ni. Boleh datang ke kaunter JPJ Negeri Terengganu. Nanti pegawai kita akan terangkan secara detail lah point DJ.
0: Okey, macam tu kisahnya.
1: Kemudian kita pergi kepada latihan, iaitu mentadbir sistem latihan. Yang ni lebih kepada kita menyediakan buku KPP ataupun kurikulum pendidikan kepada pemandu sebelum kita menyampaikan pematuhan undang-undang sebelum warga ataupun pemegang lesen ni mendapatkan lesen. Kita perlu tahu jugalah pematuhan undang-undang sebelum menggunakan memandu, selepas memandu dan juga ketika memandulah. Kemudian kepada bahagian pengujian, iaitu pengujian ni lebih kepada pendaftaran di IM yang berdekatan lah. Maksudnya proses mendapatkan lesen memandu. Di sana tu kita adalah ujian teori KPP 01. Lepas tu kita ada ujian litar dan juga jalan raya sebelum lesen tersebut dikeluarkan lah.
0: Dia ada prosedur dia pula.
1: Ada proses dia.
0: Ni ada yang bertanya, Mat dekat TikTok kita ni, Assalamualaikum Puan, kalau saya nak lesen memandu fizikal boleh tak?
1: nanti sebab sekarang ni topik hangat lah orang kata. Kita akan membincangkan lebih detail lepas ni berkenaan lesen memandu fizikal ni.
0: Kena tunggu. Okey, punca kuasa dia contohnya motosikal kena ada lesen B2 kan. Kalau kereta pula D manual, DA betul. Automatic kan.
1: Okey, punca kuasa sebab untuk Seksyen 26 Akta Pengangkutan Jalan 1987 merupakan seksyen paling penting lah bahagian pelesenan pemandu ni kerana menetapkan kewajipan seseorang itu mempunyai lesen memandu.
0: Ya, yeah, dari kelas-kelas dia.
1: Ya, yeah, betul. Dan untuk Seksyen 26-1 wajib mempunyai lesen memandulah secara mudah yang kita faham, tiada seorang pun yang boleh memandu di jalan raya sekiranya tidak mempunyai lesen memandu yang dibenarkan dan memandu mengikut kelas perihal berikutlah. Macam macam DJ kata tadi, contoh untuk penunggang motosikal, dia mestilah ada kelas B2.
0: Oh, B2.
1: B2. Kalau CC yang lebih sikit, ia ada B full.
0: Ada juga.
1: Ya, betul.
0: Itu kelas tinggi, tinggi lah.
1: Untuk kereta dia ada dua sebenarnya. Sebab kalau macam saya 80-an dulu, kita lebih kepada kelas D, manual. Okey, sekarang ni banyak kereta-kereta auto. Jadinya kita ada kelas DA untuk kenderaan auto.
0: Maknanya kalau kita dapat lesen sekarang, kita ada perkataan DA dengan D2.
1: Ya.
0: Alasan pula tu.
1: Perbezaan dia, kalau jika kita ada kelas lesen D, kita boleh memandu kenderaan DA.
0: Boleh memandu.
1: Boleh memandu.
0: Maknanya D tu lebih besar daripada DA
1: betul.
0: Lah.
1: Ya, betul. Kita boleh buat memandu kedua-dua kenderaan lah. Jadi kalau yang lesen ada DA, dia tidak dibenarkan memandu lesen D. Jadi dia jadi satu kesalahan.
0: Satu kesalahan.
1: Ya, betul.
0: Banyak kalau Gen Z sekarang, dia kena ada dua.
1: Ada dua tu orang kata otai lah orang kata. Kalau DA tu dia boleh mandu auto je lah.
0: Dia sampai gini ya, maksudnya bila perubahan order dunia ni kan, sampai ke lesen pun
1: betul.
0: Sebab dulu kita akan belajar dengan manual dulu. Maknanya sekarang kau tak nak belajar manual, nak pergi ke automatic pun boleh.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Macam tu. Era digital seiring ya.
1: Ya, betul. Dan pastikan lesen berkenaan berkuat kuasa lah. Contoh kalau lesen ada tapi dah tamat tempoh, yang tu pun tak diguna pakai lah, orang kata
0: tak
1: kesalahan
0: boleh.
1: Betul.
0: Baik, kita dengar lagu dulu sebab puan dari Kedah.
1: Ya, betul.
0: Saya nak siar lagu Terengganu lah. Pakak Mangi dengan kita 10.41 menit pagi. Cerai pagi. Sorry. Anggun Inspirasi.

0: ada apa yang mendapatkan pembaharuan selama 10 tahun ni.
1: Okay.
0: Ia dikenakan tempoh untuk 9 tahun sahajalah.
1: Mm-hmm.
0: Bermakna pemegang lesen mendapat penjimatan sebanyak RM30 bagi pembaharuan 10 tahun.
1: Oh,
0: sebagai contohlah saya bagi senang ni, kadang lesen memandu contoh pada RM30 setahun.
1: Yeah.
0: Jadinya untuk 10 tahun kita perlu membayar RM300. Betul?
1: Betul.
0: Jadi kiranya buat pembayaran tu kita cuma bayar RM270 sahajalah.
1: Mm-hmm.
0: Yang tu kita potongan. Bagi potongan sebanyak 30%. Betul.
1: Kalau warga asing dia boleh macam kita juga ke 10 tahun sampai 10 tahun?
0: Oh, tak ada. Kalau warga asing dia maksimum 5 tahun saja dan dia mengikut tempoh sah pasport pemilik berkenaan lah.
1: Mm-hmm. Jadi maksimum dia 5 tahun je.
0: Betul.
1: Okey. Ni ada soalan lagi, boleh ke? Ni pasal dia kata Bekho. Bekho tak ada dalam JPJ, My JPJ ke Bekho?
0: Untuk berkenaan dengan kenderaan ni boleh datang ke JPJ Negeri Terengganu. Jadi pegawai-pegawai di bahagian di RSG. Di sana kita punya pegawai akan menerangkan lebih detail lah berkenaan dengan kenderaan ni.
1: Gitu. Yes. Jelas di situ ramai peminat ni pun hari ni. Banyak soalan pula.
0: Saya nak tambah sikit
1: boleh.
0: Lah. Keperluan kita mempunyai aplikasi JPJ.
1: Okay.
0: Sebabnya bila kita membuat pembaharuan selama 10 tahun.
1: Kita dia tahu dah.
0: Ya betul. Renew. itulah.
1: Jadi boleh pula sebab pembaharuan.
0: Betul. Kita buat renew lah kan. Sebab semua orang tahu dah. Khususnya tempoh 10 tahun tu bukan satu jangka masa yang orang kata singkat lah, pendek. Mungkin kita akan pemegang lesen tu terlupa tarikh lah untuk renew semula lah orang kata kan. Lepas tu dengan adanya aplikasi JPJ ni, My JPJ, sebenarnya notifikasi pemegang lesen ni akan menerima notifikasi lah daripada My JPJ ni, contoh ataupun peringatan awal.
1: Okay.
0: Dia sebelum tamat tempoh, semasa dan juga selepas lah. Supaya mengelakkan daripada kita orang kata tak sedar. Kadang-kadang sehingga 2 tahun, sehingga setahun. Itu disebabkan 10 tahun tu renew tu kan.
1: Jadi bila kita ada MyJPJ dia bagi notifikasi.
0: Ya betul. Kemudahan lah tu.
1: Sangat memudahkan kita.
0: Betul.
1: Okey, ini soalan daripada Abi pula. Selain dari JPJ, boleh ke bayar kat pejabat pos?
0: Boleh. Boleh bayar di beberapa tempat lah, pejabat pos. Tapi untuk mendapatkan lesen fizikal tu boleh hanya ke, macam saya kata tadi, ke kaunter JPJ, cawangan, UTC dan juga JPJ Mobile. Kalau untuk JPJ Mobile ni kita bergerak untuk dapatkan jadual pergerakan tu boleh ke Facebook kita lah, JPJ Terengganu.
1: Okay,
0: JPJ kita akan sentiasa update lah di dalam tu.
1: Okay, boleh tengok untuk kemas kini terkini di JPJ Negeri Terengganu. Maknanya tadi Abi jawab soalan terjawab, boleh bayar di pejabat pos. Dan dikata warga emas tak dikenakan charge ke di sana, keistimewaan tetap sama kan?
0: Tetap sama.
1: Cuma cetakan je di JPJ. Okay, ini pula daripada Siti Esah nak tanya, tempat pertama yang perlu dituju untuk orang OKU nak buat lesen?
0: Tempat pertama, macam saya katalah, boleh terus ke kaunter di RS1 di JPJ Negeri Terengganu lah. Di sana pergi ke bahagian bahagian kaunter, nanti kita punya pegawai-pegawai akan terangkan lebih detail apa yang perlu ada, apa yang perlu kita dapatkan sebelum kita menghantar borang lah orang kata. Dokumen tu mestilah lengkap.
1: Okey, Kala Sari pula tanya, lesen tengah mati, kebetulan JPJ buat sekatan, adakah kenderaan kita disita? Kalau dah tahu mati, kena renew lah.
0: Dia menjadi satu kesan. Sebab tu saya kata lesen tersebut bukan sahaja mempunyai lesen, tapi berkuat kuasa lah.
1: Walaupun kita tak sedar tu kecuaian kita lah kan.
0: Ya, kecuaian lah tu. Tak ada satu kecuaian.
1: Ni JPJ tak jawab, tapi Farah jawab ni.
0: Tapi untuk fizikal ni, kalau dalam masa seminggu tu tak adalah, kita tak adalah sampai sita, kita mungkin keluarkan saman ataupun kita minta untuk renew lesen lah dalam masa terdekat.
1: Tak adalah disita terus.
0: Tak adalah disita, insyaAllah.
1: Kita
0: masih ada budi bicara lah orang kata.
1: Kalau sehari jelas.
0: Tapi kita perlu pastikan lah kendiri kita kan.

Benedikan kam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

Berganda. Benar tepat sekali. Jom hantarkan jawapan anda ke 0103446632. Memang ramai yang bagi jawapan betul. Kalau anda nak juga join, boleh hantarkan ke nombor tadi, okey? Ni Farah nak cerita pula. Sekejap lagi Farah nak kongsikan. Sebab biasalah mak-mak kan, kadang-kadang rasa macam nak bawa minuman yang special sikit. Memanglah kita ni cut sugar, tetapi ada hari kita memang tak minum gula hari tu, tak minum susu. So apa kata balik nanti, balik kerja ataupun tengah hari ni suami balik makan kat rumah misalnya gitu, buat special sikit, kita buat teh tarik madu. Ha, bukan sekarang, kejap lagi. Sebab Farah nak bagi Amba anda nak bagi awak ambil buku dulu ataupun ambil pen juga, kertas ke phone tu boleh, type nota kan, apakah bahan-bahannya. Sekejap lagi Farah siarkan, okay?

saya Nazrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: 중근의 팬.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM.
2: Okey, dan Farah hadiahkan lagu untuk anda daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sekejap lagi juga kita nantikan buletin pukul 12 tengah hari. InsyaAllah hari ini disampaikan oleh Ashran ke Azila. Okey, Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Okey, sekejap lagi bukan sekarang tapi 12 tengah hari.

Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di ibu negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Walden, tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.

hari ini, Terengganu menduduki tempat pertama keseluruhan MyOB 2026. Dan skuad tenis Terengganu sasar satu pingat emas acara perseorangan wanita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noh dalam Buletin Terengganu FM. Terengganu menduduki tempat pertama keseluruhan Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia MyOB 2026 sekaligus mengekalkan kedudukan itu buat kali ketiga berturut-turut. Laporan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi merekodkan Terengganu memperoleh 77 mata mengatasi Selangor dan Perak. 6 daripada 7 dokumen utama belanjawan dikemukakan dalam tempoh ditetapkan dan menjadi satu-satunya negeri menerbitkan belanjawan diluluskan bagi tahun 2026 dalam tempoh penilaian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda Sesi Akademik 2026-2027 akan diumumkan Jumaat ini. KPT dalam kenyataan hari ini memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian atau aplikasi mobile UPU Pocket. Pengesahan setuju terima atau menolak tawaran bermula dari 15 hingga 23 Ogos di laman web UA masing-masing. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada calon yang berjaya bermula 15 Ogos selepas membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh dinyatakan. Belia Tani Terengganu dicadang membentuk syarikat tujuan khas SPV bagi mengubah model pertanian berskala kecil kepada perusahaan tani yang lebih tersusun, berdaya saing dan mudah mendapat pembiayaan. Cadangan tersebut dikemukakan Adun Belia Terengganu Muhammad Azim Bakhtiar Abdul Razak ketika membahaskan usul kluster pertanian dan komoditi menerusi rangka kerja konsortium Agro Korporat Belia. Mengikut rekod Kod Dozem, terdapat lebih 73,000 pegangan pertanian di negeri ini pada 2023, tertinggi di negara ini dengan 99.1% dimiliki individu. Skuad tenis Terengganu menyasarkan satu pingat emas menerusi acara perseorangan wanita dan satu gangsa dalam acara bergu wanita pada Sukma Selangor 2026 mulai Sabtu ini. Pengurus pasukan tenis Sukma Zamri Awang berkata sasaran emas disasarkan kepada Anja Samia Nayar dan Delisha Amanda bagi kedua-dua acara. Persiapan pasukan kini dipertingkat menerusi latihan lebih intensif menjelang saingan tenis dengan sasaran dibuat berdasarkan kemampuan dan prestasi semasa atlet. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

boleh keluar kereta sekarang. Ada orang dia tak keluar kereta sebab nak habiskan lagu ni. Ada ke? Adalah awak. Mesti ada untuk anda boleh nak benar lagu era 90-an. Ini gelombang boy band kan, girl band dan juga muzik pop global. Kalau ingat bukan je lagu-lagu Melayu 90-an yang glamour waktu tu. Ada kegilaan boy band macam kemuncaknya fenomena Backstreet Boys. So, lepas tu NSYNC, lepas tu apa lagi? Westlife, Spice Girl. Mereka yang membina dengan nama-nama ni lah yang menyebabkan orang era 90-an ni, kami-kami ni kan pandai berbahasa Inggeris sebabkan kita ikut ataupun hafal lirik dan juga tarian mereka tu. Hafal lirik lagu tu. Lepas tu, betul-betul dia pandai pula kan. Cikgu kata kalau pandai bahasa Inggeris boleh. Boleh nyanyi lagu-lagu Inggeris. Boleh juga kalau sekarang nak tiru macam tu. Jom kita teruskan seksi 90-an. Pilihan anda merusi lagu-lagu yang kami siarkan ini. Terima kasih banyak-banyak kena hidupkan irama 90-an bersama-sama. Terengganu FM.

Malaysia akan bersih seleksi 90-an Terengganu FM waktu ini. Dan Farah telah bawakan anda hingga ke pukul 12.45 tengah hari. Kruk-kruk-kruk-kruk, peruk-peruk-peruk dah berbunyi kan. Macam-macam lagu dah ada, lagu gurindam ada, keroncong ada. Tapi kita dalam irama 90-an. Untuk lagu-lagu disiarkan ni, Farah telah pun ambil daripada pilihan lagu-lagu anda. Okay, terima kasih yang menonton di TikTok. Yang pastinya kalau anda nak berbual-bual bersama dengan Ayi Leon. Kalau Farah sebut Nazrimi Ali, orang tak kenal kan? Kalau Farah sebut Ayi, kumpulan Leon, kenal kan? Untuk peminat-peminat lagu 90-an, takkan tak ingat dengan lagu Sakit Rindu, Salim Merindu, lagu Damaikan Jiwa, lagu apa lagi? Lagu Balasan Janji Palsu Mo. Jom kita borak-borak dengan Ayi yang muncul di TikTok dengan FM sekarang. Ayi Leon Official. Boleh follow Ayi juga. Ayi dah follow kita ke? Terima kasih Ayi. Ini bukan DJ Ayi, tapi ini Ayi Leon, okay? L-E-O-N. Gen Z tak kenal ke? Kalau tak kenal, jom kenal. Lagu-lagu ni memang dia boleh tangkap leleh. Dia boleh tak ada kena-mengena pun, kita akan jadi macam ni. Suruh sedang dengan lagu tu. Lepas tu kan ambil bantal tidur. Lepas tu mula datang idea-idea bernas nak kirim lagu ke kan? Nak buat surat ke? Surat cinta letak bedak dulu. Sekarang tak ada dah. Surat pun payah nak nampak kan? Kalau nak cerita dulu lagi kan, peminat-peminat dulu lah, apa gambar-gambar artis tu ada dalam majalah-majalah popular tau. Tanya mamak dulu-dulu, mama-mama, ibu-ibu, umi-umi, papa, bolo-bolo lah sikit. Anak-anak kan, betul tak? Dulu ada tampal lah, apa ni, gambar-gambar artis kat dinding bilik. Sampai mak-mak bebe, kenapa kutukan dinding? Tak kisah kan? Dengarkan lagu daripada kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendeposikan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Imigresen menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Session 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan

atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau Teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di Teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG, Datuk Stuart Ramalingga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, sebentar lagi masuknya waktu solat fajar Zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari nanti. Anda sedang mendengarkan Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS, jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi tertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akbar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang fikir-fikir nak bagi apa hadiah hari jadi. Ha, lukisan.
1: Assalamualaikum. Untuk anda yang sedang mendengar, pernah dah mari persoalan gini? Hadiah hari jadi anak kat gini nak we lukis sampai terik. Siapa dia yang boleh lukis? Ataupun, bulan depan ada VIP nak mari resmi setempat ni. Berasa macam nak we hadiah lukisan. Kalau buat gambar bangunan anak resmi tu, comel ke? Ataupun, sign jabat nak usaha nak we hadiah dia. Ataupun, KP Amba ni ada sespot. Kalau lukis dinding ni, comel ke? Boleh buat tempat gambar.
2: Saya Taib Au, pelukis yang sedia berkhidmat untuk anda semua. Nak lukis mural? InsyaAllah boleh. Nak lukis potret? InsyaAllah boleh. Nak lukisan watercolor atau cat minyak atau akrilik atas kanvas? InsyaAllah juga boleh.
1: Silalah kita atau follow saya terus dalam media sosial guna nama Taib Au, T-A-I-B A-U-R. Cari saya di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Kalau nak tengok katalog, boleh kok. Boleh save lalu nombor saya, nombor WhatsApp saya. Dalam WhatsApp tu ada ruangan katalog situ. Boleh tengok-tengok dulu, scroll-scroll dulu. Kalau berasa nak mari jalan kedai, boleh kok. Kedai saya di JT Pulau Duyung Kecil, direct-direct Steamboat. Kalau dalam Google Map atau Waze, boleh cari guna kata kunci kedai lukisan Aro. Saja-saja nak mari boleh kok. Nak cuci mata, nak cakap-cakap boleh je. InsyaAllah saya ada sebelah malam, 6:30 petang sehingga 12 malam. Boleh save lalu nombor saya, nombor WhatsApp saya, 017-719-3599. Saya ulangkan lagi, 017-719-3599. Berasa nak tanya boleh, nak tanya dulu pun tak apa. Kalau ada hak saya dok leh atau dok dan buat, saya akan recommend saya sign pelukis hak lain. Mana? Boleh start gitu. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar sedikit sebanyak mengenai saya.

SK Tembilah Besut mempertahankan kejuaraan pertandingan bicara berirama kepenggunaan peringkat negeri 2026 sekaligus muncul juara 2 tahun berturut-turut. Kejayaan itu melayakkan pasukan sekolah tersebut mewakili Zon Timur ke Festival Pengguna KPDN 2026 bulan depan. Naik Johan pula disandang SK Kuala Kemaman manakala SK Kampung Baru Kertih di tempat ketiga. Pengarah KPDN Terengganu Mohd Muksilat berkata pertandingan itu bertujuan menyemai kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab pengguna dalam kalangan generasi muda selain membudayakan masyarakat yang peka terhadap isu kepenggunaan. Untuk rekod, SK Tembilah pernah meraih tempat ketiga pada peringkat kebangsaan. Tiga lelaki pelarian Myanmar yang ditahan bagi membantu siasatan kes jenayah seksual terhadap seorang wanita OKU di Kemaman disambung reman 5 hari lagi bermula esok. Perintah itu dibenarkan Majistret Marsha Abdul Malik di Mahkamah Majistret Kemaman terhadap suspek berusia antara 19 hingga 28 tahun. Tertuduh sebelum ini direman 5 hari selepas ditahan di cukai dan disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razir Rosli berkata suspek yang bekerja sebagai buruh binaan dan pekerja kebersihan ditahan selepas polis menerima laporan daripada seorang wanita tempatan berusia 20 tahun Jumaat lalu. Dua lagi lelaki Myanmar berusia 23 tahun turut ditahan Isnin lalu bagi membantu siasatan. Siasatan terperinci mengenainya sedang dijalankan. Seorang pempengaruh media sosial dihukum bond berkelakuan baik selama 2 tahun dengan jaminan RM2,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Marang atas pertuduhan mempromosikan perjudian dalam talian. Nur Syakila Natasha Sukri, 20 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Atira Hashim. Mengikut pertuduhan, dia melakukan kesalahan tersebut 23 Januari lalu di Pasar Marang. Tertuduh diwakili Peguam Muhammad Ramlan Taib, manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Sarah Syamimi Safi'i. Kes didakwa mengikut Seksyen 4-1-G Akta Judi Terbuka 1953 Akta 289 yang memperuntukkan denda antara RM5,000 hingga RM50,000 serta penjara sehingga 3 tahun. Jabatan Imigresen Malaysia menghentikan serta-merta tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa PMA melebihi 10 tahun susulan isu yang timbul semasa proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan luar negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi menyeragamkan tempoh sah laku PMA dan mengelakkan kekeliruan berkaitan syarat tambahan tempoh sah laku 6 bulan. Pemegang PMA melebihi 10 tahun diberi keutamaan untuk menggantikan pasport manakala surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Nurani, sekarang pukul 7.08 minit malam. Jadi kita nak kongsikanlah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Baik, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.23 minit malam. Anda yang berada di daerah Besut dan juga Setiu, 7.25 minit malam. Di Hulu Terengganu, 7.24 minit malam. Manakala bagi anda yang berada di daerah Kemaman dan juga Dungun, pukul 7.22 minit malam. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama kami. Kita terus ke waktu maghrib nanti. Dan selepas waktu maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah menerusi siaran Radio Terengganu FM. Mesra Ceria.

7.22 minit malam. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Dan sebentar lagi tepat pukul 7.23 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Benedikengkam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 01034446632 ataupun boleh email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
2: Nurani.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Okey?
1: Lepaskan, lepaskan.
0: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Eh, sibuk je lah dia ni.
0: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita bacakan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
0: Yeay! Kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Bukti

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Kas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rapat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar

0: akan lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa

Benedikan kam, saudari gabungkan maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: acara rasmi dalam kalender kerajaan sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Datuk Simaon Marjuki berkata, inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya klima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Kusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam beritahu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID ketidakupayaan intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan diberisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alor Star Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir, Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

anda ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang, sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional Alarm.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Kita nak bawa anda ke luar negara. Kita nak pergi ke Madrid. Yelah, sebab baru ni menang. Tapi ada lagi satu fenomena tau. Bukan sebab kemenangan Piala Dunia sahaja. Spanyol ni. Kita nak bawa anda sebab ada satu fenomena yang sekarang ini ada memang permintaan yang cukup tinggi. Ini berkenaan dengan cermin mata pelindung.
1: Kisahnya sebab berkaitan dengan gerhana matahari yang menjadi pencetus kepada demam cermin mata ni di Eropah lah. Juga termasuk di Madrid lah. Jadi permintaan terhadap cermin mata pelindung ni melonjak di seluruh Eropah menjelang fenomena gerhana matahari penuh yang jarang berlaku pada Rabu, menyebabkan farmasi, kedai optik dan pelbagai jenis premis lain berdepan kekurangan bekalan.
0: Tapi di Sepanyol ni ada yang sebahagian wilayah dia ni yang berada dalam laluan keseluruhan gerhana tau. Jadi nak mendapatkan cermin mata pelindung ni diperakui jadi macam sukar lah. Sebabnya banyak sangat pusat-pusat peredaran dilaporkan kehabisan stok.
1: Permintaan luar jangka ni. Jadi notis ni, macam satu notis di pintu masuk Museum Sains Semula Jadi Kebangsaan di Madrid ini memaklumkan bahawa bekalan cermin mata pelindung mereka telah sold out. Habis.
0: Jadi museum tu pun antara 30 institusi sains jugalah kan di seluruh negara ni. Yang menyertai kempen anjuran kerajaan dia yang untuk mengagihkan 2 juta pasang cermin mata secara percuma.
1: Jadi sebab ini kita tahulah, kita untuk tengok gerhana ni kita kena ada perlindungan mata. Jadi doktor pun beri amaran untuk melihat matahari secara terus ketika gerhana boleh akan rosakkan retina, juga berpotensi mencederakan sel yang bertanggungjawab terhadap penglihatan pusat yang tajam. Jadi sebab itulah kenapa permintaannya tinggi. Dan di Sepanyol, pihak berkuasa pada Isnin menarik balik 6 model cermin mata dari pasaran kerana dikhuatiri boleh menyebabkan kecederaan pada mata. Maksudnya ada juga yang buat cermin mata tak ikut spek ni.
0: Tapi itulah yang sebenarnya kita nak tengok. Sebenarnya gerhana ni boleh tengok dalam beberapa cara jugalah. Selain daripada kita nak tonton ataupun nak lihat sendiri secara terus, kita boleh lihat dalam air. Itu antaranya lah kan.
1: Cuma kalau boleh dia nak merasa dengan pandangan melanguk ke atas tu.
0: Nak tengok sendiri, nak menengok.
1: Kalau tengok dalam bayang-bayang kena menunduk. Nak style lah kan. Pakai spek ni style.
0: Tapi dah habis dah ni.
1: Nak macam mana kan?
0: Tapi janganlah buat sendiri. Pakai filem yang tapisan yang tidak mampu untuk mengelakkan kecederaan tu, janganlah.
1: Kan? Tapi order online lah, tak sempat sampai.
0: Tak takut gerhana habis ni. Habis gerhana. Barulah kita pun jadi nak pasang lagu ni.
1: Gerhana. Okey, baik. Majak lagi kita nak kongsikan kejap nanti. Menerusi sebahasa dalam negara pula, layan dengan gabungan
0: Yidi Luar Biasa.
1: Cepagi Tengganu FM.

0: G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM HKHM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada RM48.63 juta setakat ini berbanding RM22.3 juta tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi RM2.7 juta wang tunai dan RM45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri, sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hindarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.